Paus Katarito. Negoro ketinggal lo jinawi tembung letus kang sarwati nandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih opo kang tinan tepaken bisa tuwuh ijo riu-riu. Awit songko suburing tanem tuh mahanani murah sandang kulawan pangan mulutus najan mungka wulotani. Patut kinaryo soko guruning negoro.

kabukti akeh para kawula manca praja kang sami anuladha. Kemanyun lakuning para sudagar layar perang kuda ya dagang gedhe dagang cilik. Yekti tan ana bedane. Alastantun nggih samyon nindaken marang kewajiban ora mawas najan turina pantarang wengi. Katingalang lur selur kaya iliring tirta jalantara. Tan ana kendati persasat gilir gumanti. Nganti bisa sambung dedagangan dumugi Mancapraja. Prandene tan ana sambe kala katiyup marang daya katentremaning praja.

Mulai sampun katampi atur kulo ingkang wosipun medal samangki. Paman Prabu Janoko midhangetaken pawarta bilih bibi kundur wonten ing Praja Ndurawati. Saking ngersanipun paman supados bibi kaboyong wonten ing Praja Rancang Kencana. Awit kawisuda minangka dados prameswari. Mekaten aturipun ing putra dasat kulo, wo Prabu. Mapan iku kewajibane kadangku di Mas Arjuna ora liwat mung kali mangsa bodho nanging perlu ingsun bakal wawancara marang Koko Prabu luwih dhisik prayogatno nggone sira ngadeg. Koko Prabu, kepiye Yayi? Ngaturaken kawuningan bilih estonipun wedal menika wonten Janaka kalih. Dadira Janaka kok loro sing siji kok ngendi? Menika Gatotkaca ngaturaken yen Janaka jumeneng nata wonten Rancang Kencana. Malah saking kepalipun Dimas badhe mboyong Yayi Wirasembodra. Asa kawisuda jumeneng pameswari angembani anggenipun jumeneng nata wonten Rancang Kencana kadang kula Dimas Arjuna.

laporanipun aku ora lega ora trima ing atase Janaka kok nganti arah-arahan nono loro agek siji wae golek anyar Janaka kok nganti loro iki mekaten menika kok ora bulat menggali menika minangka dados cobinipun ingkang rayi lan cobinipun Kakang Prabu ing medal sak mangke Kang Putra Gatotkaca ing sumedya paring keterangan ingkang rayi. Mengkono, Kakang Prabu mboten perlu menggalih ingkang kata-kata, mboten perlu ngelajengaken dukanipun. Wonten menapa-menapa ingkang rayi badhe ngembat katentreman, awit menika kelebet dados cobinipun ingkang rayi dasatku. Yen pancen yai bisa adil, mongso bodho, lan yen ora iso adil aku ora trima. Ratu Mandura ora kena disepelekake. Aku nek nesu aja takon dhewe ora berduri ana ngendi-endi tak labrak temenanan iki.

atmajan ingsun kulub Gatut Kaca wonten paring pengendika. Senajan to ingsun durung medharake jeneng sira wis mangerti pribadi yen wektu iki ingsun kadi dene kena coba. Ing atase Dimas Janaka nganti kembar kemanikan. Dri. Mulih ingsun bisa mangerti marang wawadine angkara murka. Becik jeneng sira wektu iki ingsun pangake lengser sanga pasuwanan. Suwana ana negara Ancang Kencana pepundhenira Dimas Arjuna derekna tedhak ana praja Ndrawati. Nggih. Matura yen ana Janaka kembar mekaten wo. Lajeng kados pundi kawusananipun yen sampun ngadhep wengarsa dalem Kanjeng Prabu. Wosi bakal ingsun gawe pasang giri. Sopo ingkang bisa manjing Kendi Kencana metu saka telenging Kendi Kencana? Ya kuwi sing Janaka temenan. Matur sewu sembahun kepareng ingkang putra nyuwun pamit bidal dinten menika sing prayitna ngati-ati kula. Kang Mas Sombo, kula nyuwun pamit. Oh iya to Dimas Gatutkaca sing ati-ati. Paman Setyaki, kula nyuwun pamit kaseke cakna lenggah. Ih, nderekaken sugeng ngatos-atos nggih. Siwa Udawa, aku nyuwun pamit kepareng kaprayogakna lenggah. Ih, ngestaken dawuh. Wonten lenggah pinarak rumiyin nggih, matur nuwun. Nderekaken sugeng ngatos-atos.

patut banget. Ajar-ajarane Werkudara kok ngono kae. Endah-endah senajan kuwi putrane adikku Werkudara, bapakmu kesemo. Ning watak sing tok nggone iki watake ibumu, penyakit ora patut. Gawe wirang. Koko Prabu ketingalipun tasih ngraosi Kang Putra Gatotkaca. Sajak mengkuduka menapa ing kapenggalih. Apa yang dadak pun kakang nyejarake? Yai wis preso kanan. Iya. Sawise Yai Prabu ngendikake nggone pasang giri, Gatotkaca lunga saka pisowanan. Yai dipamiti, Samba pamiti, Sencaki pamiti, Udawa wis ngadohi rajamak dipamiti. Lah kok aku jeheh neng kono ora dipamiti. Malah dipleroki. Apa ratu ki dangep plerokane ngono apa? Iki gandeng menika lare ing dereng spinta yuswanipun wontenipun namung kula ingkang nyuwunaken pangapura. Wis entek ora usah ngaku pangapura. Ana apa-apa isine njaluk ngapura, ana apa-apa isine njaluk ngapura. Sing njaluk mono sing dijaluk kuwi. Kejawi saking menika Kakang Prabu gandeng wonten kedadosan kados mekaten. Ampun ngantos Kakang Prabu lajeng duka yayasinipi dateng Kang Putra Gatotkaca. Ing wekdal sak mangke ngudi calon katentreman, kula aturi paring dawuh dateng Kang Rayi kadang kula Dimas Arjuna ingkang derek wonten ing Praja Ndurawati. Supados madya tata-tata sak gatengipun Janaka saking rancang kencana. Menika mangke badhe kula damel sayungboro kados ing sampun kula aturaken. Sinten saged manjing kendi kencana medhal saking kendi kencana menika terang yen Dimas Janaka ing saestu. Yestu ngoro jagat maning raja dewa iki, Yayi, kula. Ustaz tompo panjenengan Yayi ora lepun kakang nyun pamit metu njaba tak paringane prisa dimudana wikara. Mboten sanes ngatos-atos Kakang Prabu Samba Sencaki Prayogi, nderekaken kaluhuran Wong Prabu, nderekaken kaluhuran kula.

0: calonipun kula menika mangke saged mlebet kendi napa mboten.
1: Wah, wis. Tuku tak leboke. Nek panjenengan iso temenan.

0: kirang kasektenipun, kirang kadigdayan kanuragan.
1: Mulane kowe iki mumpung wah aja mirang-mirangi wong tuwa to nggerek konangan lak ngisin-isin ke wong tuwa. Sing mantep Janaka kok pucet kawono. Nah kuwi Janaka ki anggar cok muni menyang dhisik ra bareng.

0: Yo gaduh kocok tak tompo ngaturake sungkem ana ngarepane wong atuamu.
1: Ri, eyang sing kuni kula ngaturaken pambekti yang.
0: Piye dawa sami-sami wayah, Mas.
1: Wonten wigatos menapa adipati merpeki dhateng ingkang putra dasat kula.
0: Aku kepengin bakal nyocokake pekabaran. Apa nyata yang wektu iki Dimas Janaka jumeneng ratu ana ing rancang kencana?
1: Iya mboten badhe lepat. Wiwit tindaipun paman saking Madukara dumugi wonten papan ingkang dipun lenggahi sak menika sareng-sareng kalian kula. Kados kula menika minangka seksinipun paman Arjuna.
0: Gatutkaca,
1: kula
0: bisa kelakon negara ngamartori kalau semono kelebon dom sumur ping tirta nang tan ana kang padha uninga mracinani yen kabeh para kadang kurang wicaksana. Gambarane kaya dene Dimas Janaka kendhan saka ing papan banjur ana Janaka Samudana ingkang manjing ana Madukara temah bisa pinanggih kelawan Gatutkaca nganggep yen kuwi Janaka temenan. Saenggo Gatutkaca dijak ana negara rancang kencana ora ngerti yen kuwi sejatine pancen negarane dheweke. Yen dijukuk ana nalar ora ketemu nalar. Ingkang cocok lawan swasana kejaba mung Janaka ingkang ana ing pertapan Sukalima, mapan Paman Durna kuwi bapa gurune Dimas Janaka. Mulain pancen kawa iman Gatutkaca. Aja nganti kowe kena pengaruh wong sabrang becik saki kowe melu karo aku. Bantu Janaka sing ana ing negara Ngastina. Aja darpe kena penganggep yen Janaka yen rancang kencana kuwi Janaka temenan.
1: Wayah kula aturi ngestu padha ngendikanipun Kang Wa Angger Basukarna. Pun Janaka ing wonten rancang kencana menika Janaka Samudana ingkang semedya mangindrajala dhateng ingkang ibu Dewi Sembadra lan akhir tembinipun namung kangge pancatan angin badhe njajak wonten tanah Jawi. Sedaya menika mangke badhe saged kawiyak pamadosipun sasampunipun ngersanipun Prabu Bathara Kresna. Mula senajan to Adipati lan Pak Eyang Sengkuni pangendikanipun kata-kata sampun kula tampi nanging swawi dipun buktekaken sesarengan swawi ditekaken sesarengan.

wani kok. Wis sing mriyo nang kene. Lah nggih ngrikine lah tumus saking mriki. Paman sing rene ngendika saenake dhewe. Keris kok iso tumus. Kula tri mundhutaken bantu dhateng para kadang kula-kula bocah Krawaca kelayatan Gatut Kaca.

Yayi Setiaki opo Kakang Udawa. Menika mangke namung kendel kiwala kula lan panjenengan kula kinten. Badhe wonten kedadosan raja pejah. Awit rikala majengipun para Kurawa ngaten kula mboten badhe nggadhahi raos neratap. Kula kinten ingkang putra Gatotkaca sami saged ngintasi damel. Leres kendhikanipun Kang Rakana Tandrawati pancen tiang stira sering nimbulaken angkara murka. Namung kemawon sak bibaring para Kurawa menika ing temandang ingkang wonten peperangan malah ingkang raka piyambak. Gusti kula sinuwun mandura. Ingkang mongko ngasta pusaka Nenggala. Aduh Yayi, yen boten enggal dipun pisah peperangan menika mangke temtu wonten Ludiro tumetes kuwondo ingkang gumlimpang. Aja nganti aku karo kowe keluputan marang Koko Prabu. Prayogane saiki kepiye? Kula kantun nderek. Kedaipun pun pisah namung kemawon lajeng panjenengan misah sinten? Kula kagawan misah sinten? Kowe milih apa nyekel Koko Prabu, apa nyekel Angger Gatotkaca? Kula tak trimah Angger Gatotkaca ke mangke mindak kecocok Nenggala. Jalanan pusaka Nenggala menika wisanipun mbebayani. Yen mengko landum kaya mengko Koko Prabu tak cekeli Angger Gatotkaca cekelan piye? Ngantos-antos

0: luwih.
1: Ana swara dudu swara sawise sulit diperiksa marang kananing jaba. Ana kedadian Pancakara. Kaka Prabu ngadepake Gatotkaca. Untung Dimas Setyaki waspada. Kaka Prabu banjur disikep Dimas Setyaki kang sanyatan ora iso budi. Gatotkaca disikep Kakang Udawa. Nenek model kaya Kakang Udawa kae ora nyikep kae wong njaluk gendong nek ngono. Lah wong nyikep wong kerengan kok kena go mlaku-mlaku. Malah saya-saya sencaki sembranane ketok. Gatotkaca mau ora gelem ora tangan marang Kaka Prabu bareng wetu iki. Kaka Prabu disikep sencaki malah gelem notoki dengkule. Karena ora kajen ing atase wong tuwa kanggo dolanan bocah wisuri. Kaka Prabu kula tuyanget Gatotkaca lirno iki dudu papaning ajang peperangan.

gatut kaca lulu wonten paring pangandika ana tuna lupute wong atuwamu mandura aja nganti kurang longgar ing pamengku driwen dados mlopo gandeng wis bisa tata titi tentrem kanan kraton Durwati jeneng Siraja nganti wedi kangilan becik mbacut nolumnya ciro swaning praja pangkencana tak suwun kanthi banget marang Jawata supaya enggal-enggal Dimas Arjuna tedhak ing praja Durwati ngleksanani apa kang dadi pamundhut ing sun kula ngestakaken dawuh kejawi saking menika keparung ing putra nyuwun pamit ngelajengaken anggen kula maksana swanwon praja pangkencana ora liwat sing prayana ngati-ati aja nganti kaya bocah cilik dateng sedika

kinarita sak puntatilo sang wiku begawan Anoman. Katarita ingkang kinarita beting pondo uraliyo kedobo mung ateging kraton Rantang Kentono. Raden Janaka kadhep para raja teluan sangka Mantaprajo. Nampi piswanipun ing putra Raden Gatutkaca ing sangka ing Praja Ngrewati. Kraton Pepak Andir Pasibaning Kraton

kula werda Kakang Prabu Dirgamuka. Wonten paring pangandika Yai Prabu Jaloka. Sampi pangestunipun Paman Prabu kados mboten kirang setunggal mlaku. Keparung ingkang putra ngaturaken pangabekti kunjuk wengalda podo, iya tak trimo. Sangka gugup pamikirku sawise nampa pisuwanmu. Paran lumiyatmu tumeka ana ing kraton Ndorowati sawan Kakang Prabu. Apa diparingake apa ra ibumu diajeng para sembodra. Paman ngaturaken kedrawasan. Mboten nginten yen wedal menika negari Ndorowati wonten Paman Janaka. Ana Janaka sangka ngendi saking pertapan Sukalima. Sasampunipun wonten Paman Janaka, kula nampi dhawuh saking Wa Prabu ing wekdal menika paduka supados ngadhep wonten ing kraton Ndorowati. Jalaran pinandalem Kanjeng Wa Prabu badhe ngawontaken sayumbara. Sinten ing saged mlebet kendi kencana saged medal malih menika ing Paman Janaka saestu lan saged mboyong Ibu Wara Sembodra. Iwa semanten yen wis saged ngleksanani pamulitipun Wa Prabu Ndorowati. Terang yen pun anggep menika Janaka Pindawarni badhe nampi pidana ing ngarat wonten ngreso dalem Kanjeng Wa Prabu Ndorowati. Mulat marang Sang Arjuna

Koko Prabu Dirga Muka. Kados pundi, Yayi? Aturipun ingkang putra Gatotkaca andamel kuatos ing manah kula. Awit menika Ndurwati sampun wonten Janaka. Yen ngaten menika wonten Janaka kembar inggih. Koko Prabu ngawontenaken sayembara sampun dipunaturaken dhateng Gatotkaca. Lajeng kersaking kersanipun Yayi kados pundi? Kepareng Koko Prabu kula suwuni pambiyantu. Tapi dalno Purwadya Bala. Sumadiya tototototot wingking lampah kula. Inggih, lajeng ingkang kula jagi sak rintang Purwadya Bala. Menawi saged mboyong Wara Sembadra kacawisna plangki jumpana Tanduk Remun. Gambaraken yen kula saged mungkasi damel mutus sayumbaran. Ewa semanten yen ngantos kula menika mangke gagal menawi saged mboyong Sembadra. Ampun kelayatan negari Ndurwati kadadosna sungsang bono bali. Nyuwun pangestunipun Yayi kepanggih roko medal jawis sing ingkang atos-atos kula Prabu. Senajan to kakang patih kula pradeksa taparengake mbudhalake Purwadya Bala yaksa kula nuwun ngestuaken dhawuh kepareng nyuwun pangestu sinuwun ngati-ati. Gatotkaca aja nganti pisah kelawan aku. Mriki kula dherekaken pamanten.

0: Lul. Koyak tu tak celaki tak tabrak ketaki gok. Wonten paring dawuh miji dateng kula tiyang kekalih. Kalih adi kula pun bilu. Supaya kowe ngerti budaling Purwadya Bala ing ora karuan wilangan iki. Nggih. Nderek Yayi Prabu Janaka. Badhe tindak pundi? Sowan marang Praja Ndrawati ngleksanani pamundhute wong agung Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Nganake sayumbara awit wektu iki ana Janaka loro. Sing siji saking pundi? Sangka Ngastina ingkang lenggah ana pertapan Sukalima. Lung,
1: apa Kang?
0: Awake dhewe melu Janaka nek saiki randha ketir-ketir. Nek wingi wae ora, ya mantep atiku melu Janaka bakal ngetutake satriya Pandhawa. Nimbang iki wis ana lakon ana Janaka loro nyemelangi. Kaya dene anci-anci ana pucuk ngeri sing tak kuwatirake nek nganti sing diloni awake dhewe iki Janaka.
1: Gembolo ijo ki apa?
0: Gembolo ijo ki gadung. Dadi Janaka gadungan.

0: ing negoro rancang kencono monggo kula diaken ngati-ati toto-toto lung
1: ya mah tak nganggo jaket lepis aku adem
0: ayo
1: ngerekan ngamarto saya iki mangsane mangsa kok ngene iki gigileng
0: wis wis sing rungkut mengko aja nganti kowe kena penyakit tekan.

0: kecolotan kaya si wis manjing wono nenggih kang kira sambeting carito adeging pertapan ing glagah wangi ing pertapan glagah wangi ingin katon sepen kawon teraniru ingang terjurenggah wontering salbeting bali patraban sang wiku pandito ingkeng gerah engetan ingkeng keparang peparap begawan edan sudolamung tenadep ingkeng rayi wanita kang sulistyo ing warni ingkang pinarian peparap endang mariono tuwin poro abdi ingin sampun ketelah Nyai Donggo mengkeraken Nyai Suro menapa dene Nyitujit Prayitno sedaya samyo ngadep netepi marang kewajiban kepareng pangudas maring driya sang wikuwarsa medar pangandikan lu adikku di wong manis indang marioneng opo kakang begawan edan sudolamung prayoga nonggon mulenggah inggi mbok tunggu
1: kula penemban
0: bojomu nang ndi
1: isi sawek dines nyambut damel
0: oh iya aja to arep-arep baline
1: iya
0: suwe nyambut gawe
1: pamitipun kawan ulan mboten ajeng wangsul yen namung wangsul cok ilok-ilok yen siang menika penemban yen siang ger sampun dungging griya lajeng namung paring dawuh kalian anakipun kowe do lunga kono ling
0: ayo ndak beli beni ling asu inggi guys lumrai mbok Suro ya podo selamat
1: pengestanipun
0: bujumu le tibus kowe kambil wis mari
1: sampun nyambut damel
0: ya syukur yen nyambut gawe kon ngati-ati
1: nggih
0: aja nganti kleru karo kantane pisan kudu sing bisa akur
1: nggih
0: nyambut gawe ono ngendi
1: iki wonten seni
0: oh iya seni
1: iya wonten seni krawitan
0: oh ya syukur ngendang
1: mboten nyentem
0: ya syukur ape
1: nggih sok mboten leres
0: bojo kula nggih kesah ora takon nggih pun pasul namung ilok-iloke niku penembak kula piyambak nggih cok upamane ora sabar ngaten ana ilmu arep gelut mawon mau bebrayan kok ora tau akur moko gek gedhe dhuure padha lemune barang ha iku sing jenenge apik kaya ngono kuwi nek kowe arep ora padu nek bojomu bali kudu latmu sing sumeh urung medhun sing ngepitku kowe kudu guyu nggih mengko ora perlu ditimbangi arep apa tawe medhus kepit kula guyu mah jejeli plastik

0: kok nangis kuwi nangis yopo? Aku tak matur yen ana luput pusing gedhe pangapuramu.
1: Iya, ora dadi apa.
0: Anggonku nangis kuwi ora nangisi bab sandang aku kang rusak. Nanging aku nangisi impen.
1: Aku aneh temen. Lumrahe wong turu kudu ngimpi kok dadi ana impen tok tangisi.
0: Kakang, aku ngimpi ning elok banget.
1: Ngimpi kuwi nek tumrap wanita. Nek tumrap ing wanita, dinane kudu dina sing genep, yen pria ganjil. Impen kena diarani titiyane gandayane puspa tajem. Impen titiyane kuwi sore, yen gandayane kuwi tengah wengi, yen puspa tajem bangun isuk. Yen bab impen mau cocok lawan swasana lan dinane genep tetelo yen kuwi dawuh.
0: Nggonku ngimpi yen ora kleru rikala semana pas malam Jemuah Kliwon.
1: Jemuah kuwi 6 Kliwon 8. Kuwi kok iso golek dina genep?
0: Iya pancen nyata.
1: Ngimpi apa?
0: Yen dhisik dhewe aku ngimpi cokot ula.
1: Kuwi ula ngragas.
0: Ora kok mergo ngragas ning mesti ana tanjegi.
1: Ngimpi kuwi nek bocah legan cokot ngula. Kuwi tumrap kembang medgar arep ana sing metik. Tegese arep ana sing ngepek.
0: Iya. Rungokke kae nek ngerti. Kowe kuwi dik sura. Dadi nek ngimpi dicokot ula kuwi nek wong isih enom, isih nom-noman. Remaja. Biar ana sing metik. Oh. Nek upama ming diwedeni ula,
1: kuwi ana sing arep nggodho.
0: Oh, nggih. Nek upamane nek wong pun bebrayan kaya keten iki nek ajeng kena coba niku plambange napa?
1: Nek kowe ngimpi sandangamu direbut wong utawa kowe kelangan sandangan,
0: kuwi bojomu arep kena godho wanita liya.
1: Nek yen bojomu sing ngimpi sandangane direbut wong, kuwi bojomu arep kena coba.
2: Mati aku, mati temen.

0: Adi Kuindang Mario neng ngimpi ketemu karo wong bagus.
1: Weh.
0: Moy tak ngene-ngene kok jenenge kok lali. Mingkelingan ngarep tok nggo nongkot tongkot ngono. Ono kawane sing papat mau ya lali kabeh. Mong parek mbalek wis rada adoh. Wis pokoke sapa liwat kepethuk aku tak takonane. Mau diduduke papane jenenge ning kabeh ora ana sing kelingan. Pikir kok ora kena nggo nyentelke. Liwat metu ana papan sing tak nggo liwat tak takoni. Nek wong tak takoni ora ngerti kalau calon IP ku sing jenenge Angkot-angkot tak jotosi dhewe.

0: Mogok
1: lun.
0: Iki ana wong sing ora pati genep imane. Nyimpang-nyimpang dicegat angger nyimpang-nyimpang dicegat. Ngendhek lakuku, Gob. Ketoke kadidewan mawa tejo kok dicerai ting kerembiah kok ngono. Ngati-ati lho, ngati-ati. Kowe ngaku pawungan saka ndi sapa kang dadiaranmu? Yen kowe takon karo aku, wetan bebeng kulon bebeng. Genti aku takon kowe ngaku sapa jenengamu? Gunung Merapi njebluk. Kuwi lah wong edan iki, Gob. Nggih ketara umak umih mawon. Yang kowe takon karo aku iki asale saka negara ing Parang Gupita nang wektu iki nyentanani ana negara ing Rancang Kencana. Aku Prabu Dirgamuka. Hei, Dirgamuka. Yo, ora mati nunggang gajah, mati nunggang semut. Jenengamu sapa sing mburi kuwi to, Gob? Kok pun ngerti kalih kula nggih.

Awang Silono wong ora patek genep yo. Ra urung ngarep ngejak Suloyo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Pandita Sangka ing pertapan Nglagawangi. Lor bebeng kidul bebeng. Jenengku Begawan Edan Sudolamong Segoro Kidul Dekku. Ana nggone adus. Jenengmu Edan Sudolamong? Yo. Aku ngendhek lakumu perlu aku artakon. Gandeng adikku kuwi ngimpi ketemu karo wong. Bagus. Jenenge Bambang Ongkot-ongkot. Aku tak takon apa kowe tawuruh karo calon adikku iki sing jenenge Ongkot-ongkot. Gok, lho, Ongkot-ongkot iki sapa, Gok? Ongkot

Lambo telontol mongko jenenge angkot-angkot niku. Aku durung tau weruh, urung tau ngerti udawa tani. Yen kowe durung tau ngerti, ora kena liwat metu kene. Sing oleh liwat metu kene wong sing ngerti karo adik kuwi pe sing jenenge angkot-angkot. Nenek kowe ora ngerti, kowe kudu bali. Togoke kudu dijak. Gunung Merapi jeblug. Piye kok wah pun go mlayu mawon go napa ajeng mangjak.

terus. Aku malah ngejak teman-teman karo aku. Wong sampean yo ora genah. Gerewe loro-loro dantem, anggepe ora iso males. Tangane kok kan nyongkol wong yo loro. Wong ning ngantem aku yo aku ki apamu? Tuwa aku kowe. Ora nek sampean kulo antem keloro-loro mang goleki teng pakeme. Togo karo sampean jajali. Derajate pripun mang goleki. Niki dewa lolo. Ngantem sampean ra ono wong malati. Kulo anake sapa? Anake Bathara Tunggal. Dulure Semar. Kakange Bathara Guru. Bareng sampean anake Tuyem. Sing ora-ora sida mongke. Bareng wong lor kidul wetan kulon jembar ni bali wong sak geleme. Lah ngendi ana wong tiba iso milih nggon sing mendut-mendut. Lah sak tibane ora iso milih nggon, sampeyan iki sing ora genah ngerti wae tiba mau ngalih. Wong keblegan malah kancane dhewe jak tinju. Ayo cuma jumbo kunci bareng umur mereneo kue tak ita ita sing buri kue kone tak tete ane untune tak tendang ane ita ita e kue sing ngarep kore kue tak silete lambene pengantame berat lambe ada jake korban. Kok, Nun. Wis rasa dipethoki wae, Kok. Wit pau pancen ora ampun matur nyang saged ampun mang pethoke niki rada butuh wong rada sinting. Wadya bol kabeh dikandani gamane suwe dibongkok iki dudu apa-apa. Tak bacutno krengan karo iki rebut balung tanpa ising senajan adu kemiri-kemiri kopong nggih. Monggo kula dherekaken mundur. Ngono, Kok.

nganti ana sing kalah. Urung nganti tatu, mungsuh kuwi lang tak kedepake mundur saka peperangan. Kepeksa wong ki ora ngerti temenan karo adiku ipe sing jenenge Angkot-Angkot. Kosok baline wis kebatut sagu, aku kudu goleki. Tak rewangane nglebur laku njalak peninggalan jajah desa Milangkori. Tak rewangane takon-takon karo sapa wae. Ning kanggo wong tak takon ora gelem nuduhake. Tak tabokane. Wis kangelan takon ora duduhake. Wong disu aku duduhno calon